λίγο σόλι σου πια τα λινά σου τα καμάτι. Mandamo y adelona ti pidi de frenada la mi camisa la tengo por ti maeta di talanda na katyanisu.